Bila je ovo 7. simfonija u A-duru Ludviga van Beethovena. Danskim nacionalnim komornim orkestrom ravno je Adam Fischer. Nastavljamo druženje s danskim glazbenicima. Ovaj put uz mladi danski gudački kvartet koji će izvesti Adagio con sentimento religioso Karla Nilsena.

Mladi danski gudački kvartet izvoje drugi stavak Adagio con sentimento religioso iz gudačkog kvarteta opus 44 Karla Nilsena. Drugi dio noćašnjeg programa zaključit će finale 45. simfonije u fismolu Josefa Haydna, takozvane simfonije rastanka.

Komorni zbor i barokni orkestar Tafelmusik pod vodstvom su Iversa Taurinca izdali motet Hvalite gospodina Johana Sebastiana Bacha. Poslušamo sada 6 njemačkih plesova Franca Schuberta. Izornu glasvirsku skladbu čućemo u orkestraciji Antona Weberna.

Josip Klima, violina, i Fred Došek, klavir, izveli su skladbu Aleksandra Grečaninova U rano jutro. Sada će Vedrana Šimić i pijanistica Snježana Petković izvesti skladbu Ivane Lang Jutro.

Orkestar Halej i Bramvaldovi izveli su valcer jutarnje novine Johana Strausa Mlađeg. Završilo je svitanje na trećem, uredila Ana Boban.

0: Драмски програм.
1: Хала, добар дан. Зовем везано за узогла за стан.
0: Послушајте радио игру Улазци.
2: Home sweet home.
0: Omnibus автора Ивора Мартинића, Ана Марије Будимир и Иване Вуковић.
3: А си живела раније с цимером? Мујским цимером?
1: Немам проблем с тим.
3: А, кул.
0: U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
4: Onda ću po prvi put u novoj kući otvoriti...
5: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
6: Do, re, mi.

Na početku emisije Do Re Mi uspomene slušamo tužnu uspomenu za klavir Apolinara Brula. Za klavirom je Ester Pineda.

Pijanist Vlado Seljan izveo je spomena Roberta Schumana. Sada će zagrebački solisti izvesti uspomenu iz Firenze opus 75 Ilića Čajkovskog.

Zagrebački solisti izveli su uspomenu iz Firence Petra Iljića Čajkovskog. Sada će pijanist Filip Martin izvesti uspomenu iz Havane, veliki koncertni kapričo Luija Moroa Gočalka.

0: ali svi imaju neku ono izvedbenu svijest ili glazbenu svijest. I onda zapravo sam iz toga se približio režiji, postavljanje tih komada. I onda tipa kad čitaš Becketa ili Tennessee Williamsa, te neke ono najveća dramska dostignuća, zapravo su one dobri dramski tekstovi su već izrežirani unutar sebe. Tako da pisci jesu redatelji.
1: Da, postoje li takve knjige, postoje li takvi romani koji su već filmovi, ali da istovremeno su sjajni romani?
0: A mislim da da.
1: Misliš da da?
0: Da.
1: Ja isto mislim da da. Ja volim, ja jako volim, ja sam...
0: Ali ne snimljivi
1: filmovi. Volim tu vizualnost.
0: Filmovi.
1: Aha. A je li? Dakle, mogu biti filmovi, ali su nesnimljivi.
0: Pa
1: to
0: meni
1: hoćeš
0: se čini.
1: A, viš, to je zanimljivo, da. To je zanimljivo, da. Hoću reći, jednostavno neki filmovi imaju neku redukciju možda nekih nevažnih stvari, imaju tu neku koncentraciju na taj neki glavni narativni, na glavnu narativnu liniju i jako su vizualni možda.
0: Da.
1: Možda ta vizualnost, ono što, znaš kako kaže Johnny Štulić, zamišljam da brdo slika putuje svemirom.
0: Mm.
1: Čitaš neke knjige i imaš osjećaj da vidiš to brdo slika koje putuje svemirom.
0: Da. A zato meni je naracija i priča kao takva, od uvijek je nekak doživljavam da pripada Americi i da je kao njihovo nasljeđe, a da neko naše ne pripada narativnosti, nego ono, eksperimentu, formi.
1: Vidiš, zanimljivo. Ali opet s druge strane, u Europi postoje pisci koji su izrazito narativni, ono, fabularni i ono, na neki način lako sljedljivi.
0: Mm.
1: Da ne govorim neke njemačke pise, neke francuske, ali to nije sad važno. Ajmo se mi opet vratiti na ovo naše brdo, šumovito brdo po kojem ti hodaš sa ovlaš obješenom torbicom oko ramena, fučkaš, možda i ne fučkaš, da ne poplašiš životinje ako vrebaš nekog zeca ili nešto. I sad nailaziš na grm nekakvih nepoznatih bobica. I bereš ili ne bereš? Jesu li, to namjerno te pitam, to zbog sljedeće pjesme koja se zove Toxicity.
0: Toxicity, da.
1: Da, a šta ćeš ako ne znaš jesu li te bobice otrovne ili neotrovne, hoćeš li, a baš moraš nešto nabrat, nešto moraš donijeti kući, kako ćeš se ponašati? Ili ćeš ipak trčati za zecom?
0: Za zecom, dok ga ne ulovim.
1: Pa naravno, treba ga samo izmoriti, dva, tri dana se trči za njim.
0: Što je to meni?
1: I kad se zec... Da, šta je to?
0: Da.
1: da, nije strašno. Ništa, zasvirat ćemo onda dok vrebamo zeca. A u stvari šta nam je zec kriv? Možda bolje da se neke puževe nađe.
0: Da.
1: Da, šta recimo bi se moglo jesti na tom brdu, otočkom?
0: Na otočkom brdu? Pa neka riba.
1: Pa baš na brdu, ono možda...
0: Pa spustimo se.
1: Aha, spusti se do mora. Ok, onda sam išao na otočku ribu, brdsku otočku ribu. Idemo poslušati System of a Down i prvi glazbeni izbor moga gosta Vida Adama Hribara, kojeg za ovu priliku mogu nazvati Ribar.

0: Vraćamo se u emisiju Moj izbor. Moj gost je Vid Hribar. Što smo video slušali? Meni nepoznato.
1: Aha, Flavien Berger, Fufale. On je francuski, zapravo elektrošansonjer, što mi je dosta zanimljiv žanr.
0: Da, to je onako kao ono dobrohotni ubojica, tako to meni
1: da,
0: zvuči.
1: Da, da, da.
0: Od prilike.
1: Baš je kao ono, Fufale.
0: Drveno željezo, crni snijeg, kao što zove oksimoron. Ne?
1: Da, da, da. A nije ti se svidio? Ili?
0: Ne, svidio mi se, nego ne razumijem francuski baš, pogotovo kad je to. Ali imam nekakav, viš šta to je zanimljivo, imam nekakav otpor prema elektronskoj glazbi. Valjda sam ja neka generacija malo i prestara za tu. Recimo sredinom 90. godine užasno su bili popularni ti rave partiji, recimo to je bilo nešto što sam ja zaobilazio u širokom luku, nikako mi to nije to moja,
1: kužim, da, nisam samo se što, zaljubio. Ali sad isto puno, kad slušamo neku glazbu, kak ti akustičnu, slušamo digitalne klavire koji su sample-ovi, koji nisu klaviri, tako da ja se isto slažem, ja ne volim kad neko stavi ritam mašinu na klasiku, metalce koji sviraju u klasiku,
0: Da,
1: ali elektronika isto mislim da je jedan ono svijet za sebe, neistraženi svijet za sebe, koji ima puno zanimljivih autora i baš sam htio i njega predstaviti kao meni jednog od zanimljivijih.
0: Čuj, ja sam dovoljno star da se sjećam kad su počeli Kraftwerk svirati, tako da znaš, da. I onaj njihov model i ono pipanje s robotima, to je bilo zabavno. Dobro, dosta si radio, dosta stvari čekaš. Što znači za tebe uspjeh u tom nekakvom kreativnom poslu? Na koji način ga mjeriš? Je li to taj pljesak koji se čuje iz gledališta, ako je stvar na pozornici? Je li to neka druga? Možda je to malo i banalno pitanje, ali na koji način ti vidiš svoj uspjeh? I naravno i neuspjeh.
1: Da, mislim da nije zapravo banalno. Ja dosta volim mišljenje drugih ljudi, dosta volim ovisiti o mišljenju drugih ljudi, ali nekako i na tome radim da zapravo mi je jedina referenca neki unutarnji sat, unutarnji neko sito koje prepoznaje kad sam napravio nešto bez fige u džepu, kad sam napravio nešto sa srcem na dlanu i kad sam vidio da sam to napravio tako da nitko nije po tom putu stradao, to je za mene uspjeh. Recimo u procesu kazališnom, kad uspijem se ne izderat na nikoga 2 mjeseca i napraviti super predstavu i nemat toksični proces, to je meni uspjeh.
0: Znači to je čak moguće?
1: Pa naravno da je moguće.
0: Dobro.
1: Da.
0: Mislim, ja
1: da.
0: Ne znam.
1: Ali je ludo, zato što ljudi su u kazalištu zaboravili vjerovati u to da je moguće. Moguće je sa dobrim motivima.
0: A taj tip interakcije s glumcima, glumicama, to nešto što ti daješ, na koji način ti se to vraća? I recimo, ja mislim da je normalno osjećati umor nakon što se nešto piše i završi se to. Isto osjećati neku prazninu, nekakav umor. Ali u ovome nekakvom timskom radu gdje je stalna ta razmjena i emocije i mišljenja i to je u stvari stalni neki susret. Da li se tu također energija prazni ili se puni na nekakav intrigantan način? U kojoj mjeri se i ta ideja, prvotna ideja modificira s obzirom na to što glumci vraćaju? Tijekom proba,
1: da,
0: tijekom sve.
1: Mijenja se ta energija. I zapravo, sad si me pitao zapravo više stvari. Ne?
0: Jesam, da.
1: Da, ali ne znam ti reći. Zapravo nekako je sve vodi neka intuicija s moje strane i kada se i mijenja predložak, zapravo sam jako ja otvoren za sve razgovore, za svačije mišljenje, ne? Koja su mi bitna i zapravo ono stvarati neke, budući da i nisam završio režiju, onda onako volim malo demokratskije procese u kojima je moguće da se sve izgovori i da se kaže ako treba da je car gol, neki je gol bez ovih nekih pasivno-agresivnih kompenzacija.
0: Kužim.
1: S moje strane.
0: Ti si završio dramaturgiju. Dramaturgija kao studij podrazumijeva dosta pisanja i tu je tretman teksta onako dosta potrošački.
1: Nešto teorije.
0: Tu se raspisuje puno, dakle tu se čini mi se bildaju ti nekakvi spisateljski mišići, alati da se piše, a opet meni se čini da to u nekim situacijama može i smetati, ta mogućnost da se raspisuje, onda baci ta stvar. Kako bih rekao, imam osjećaj da možda je to moja glupa nekakva romantičarska ideja, da svaki čovjek ima određenu količinu teksta u vlastnom životu. Kao što ima određenu količinu dana u koje će živjeti, tako mi se čini da mi imamo određenu, da smo kapacitirani za određenu količinu teksta, a čini mi se da studij dramaturgije nekad ide nasuprot tome, da je možda jednostavno previše možda tog teksta, ne znam, možda se varam, nisam probao.
1: Da.
0: U kojoj mjeri si ti bio zadovoljan s tim?
1: Ma ja sam bio zadovoljan sa faksom, ali isto tako kao što nisam svirao klavir kad sam išao u glazbenu školu, tako nisam ni pisao dok sam bio na dramaturgiji. Zato si ono stisnut si u tim obavezama, zapravo u tim dramskim etidama u kojima se traži ono da ti napipaš što je sukob, što je situacija, što je motivacija, funkcije unutar likova. Zapravo se jako tehnički prolazi, pa tako da nisam to ni doživljavao kao neko trošenje tog teksta koje imam u ovom životu. Nego sam nekako, i to jesu zapravo više matematički zadaci, zanatski, nego što je to... Tek kasnije zapravo ti raspisaš cjelovečernju dramu. I samo što je meni bio problem, meni je problem bio na tako kratke staze isporučivati nešto što ja nemam ideja na taj način. Moje ideje su kad ono, nakon 20 raspisanih stranica ja dobivam neku ideju. Idem iz toga. To me utješio. Zapravo sam vidio, je li to Schopenhauer rekao, da neki pišu da bi mislili. I onda sam skužio, ajme pa da. Mislim, zato što stvarno meni treba čin pisanja da bi se meni neka intelektualna gastronomija krenula događati.
0: To ima logike, ali to su prošli dani. Sad ćemo poslušati prošle dane pa ćemo se vratiti u emisiju Moj izbor.

0: Prošli dani, vokalni ansambl Predraga Ivanovića, po izboru mog gosta Vida Adama Hribara. Vid, što je to bilo? Neka stara muzika.
1: Neka stara muzika, da. Ja će svira na kraju predstave koju sam radio. Svira na kraju Hiromi. To je zapravo
0: prepjev. A šta je
1: prepjev.
0: To Hiromi? Hiromi?
1: Hiromi je moj dramski tekst.
0: Da li je to neko ime?
1: Hiromi je japansko ime, žensko. Aha. Mislim da može biti i muško.
0: Da, nema logike da ne bude.
1: da. Zapravo je inspirirano je Hiromi Ueharom, japanskom pianisticom. A onda naslovni lik drame je također japanska pianistica, ali ne toliko uronjena u faktografiju Hiromi Uehare.
0: Malo si izmislio, dakle,
1: Totalno je pseudo.
0: Pseudobiografija. Da. Znači, a jesi li onda bar ubacio nešto od svoje biografije?
1: Apsolutno, da. pa, jer mislim... Hiromi živi sa tri muškarca koji su ista obitelj, djed, tata i sin, koji su mogu donekle podsjećati možda na mene.
0: To je zrcalna. Tvoja zrcalna situacija. Samo su, ti si ovdje muško, a živio si...
1: Da.
0: Da, zanimljivo. I uspio si to ozrcaliti.
1: Da, pa mislim, ne mogu ja govoriti što sam uspio, ali sam jako volim tu predstavu i to mi je zapravo prva režija bila, koja da je tada flopnulo, da to nije prošlo dobro, sumnjam da bi se, da bi bio dovoljno hrabar.
0: A misliš da si tako plah što se tiče tog uspjeha, neuspjeha?
1: Pa baš što se tiče režije.
0: Da.
1: Pa isto kao što kao bez glazbene diplome, bez glazbene akademije, uvijek ću ja osjećat taj neki mali kompleks.
0: Misliš?
1: Pa ja
0: mislim da ne. Ja mislim da samo trebaš ostariti kao ja, pa onda će imati neku drugu vrstu kompleksa, ali neće ti se smetati što nemaš završenu akademiju. Da, ali hoću reći da se svaka autorska osobnost se osnažuje radom i novim produkcijama, novom nekom proizvodnjom. Jesi li ti ikad razmišljao da između muzike, režije i pisanja dramskih tekstova da nađeš neki prostor i za samo pisanje, na primjer, kratkih priča ili poezije? Pazi kako ovo zvuči, skandalozno možda, ali možda i ne.
1: Pa poeziju sam pisao, imam poezije neke, samo što mislim da ne bi svi trebali pokazivati svoju poeziju.
0: Pa dobro, naravno.
1: A mislim da bi svi trebali pisati, ali da je dobar dio i ovi koji objavljuju ne bi smjeli pokazivati.
0: Da, u kojoj mjeri ti je tvoja ljubav i poznavanje džeza, recimo, korisno u tvom kreativnom radu, a da to nije muzika? Da je to možda režija ili... Znaš, džez je nekakva...
1: Ali možda...
0: Slobodna misao, improvizacijska misao.
1: Je, ali je jako restriktivna u isto vrijeme.
0: Da, i treba tako biti da, majstor svog instrumenta, to je vrlo da, važno.
1: Da, tako da zapravo ne znam volim li džez, jer sam naprosto takav, sklon improvizaciji, eksperimentu, ili sam sklon eksperimentu improvizaciji zato jer volim džez. Tako da je zapravo mislim da ne mogu odrediti uzrok i posljedicu u toj situaciji, ali činjenica je da obožavam nepredvidivost vlastitog pisanja i zapravo i često iz nekog ritma, strukture mi se onda generira sadržaj. I pogotovo ovo pričao si sada u ofu, ne, o tom kako za tvoje pisanje je idealni medij taj tipkanje, ne, a ne pisanje rukom.
0: Da.
1: Tako zapravo i meni taj čin pisanja po tipkovnici proizvodi neke već ritmičke duljine koje ja naknadno pretvaram u sadržaj. Mislim, jel to zvuči apstraktno?
0: Ne, to zvuči meni posve ne apstraktno, nego vrlo realistično. A sad, hipotetičko pitanje, recimo u Frankfurtu na aerodromu, ti putuješ u New York na praizvedbu svog nekog komada tamo na Broadwayu i slučajno opaziš čovjeka do sebe u redu koji se zove Caetano Veloso. Prilaziš mu, započneš s njim razgovor i što mu govoriš?
1: Govorim mu, pozivam ga na večeru, pozivam ga sa sobom.
0: Pa hajmo ga onda pozvat da nam odsvira nešto. Može. U ovoj emisiji po tvom izboru. Caetano Veloso, argentinski, ako se ne varam.
1: Brazilski.
0: Veliki kantautor.
1: A pjesma se zove Lavić.
0: Lavić.
1: Zinjo.
0: Idemo
1: za naše Julije.
0: E pa da, za naše Julije.

Zdenka Žapčić-Heski, Boris Vajda i Zagrebačka filharmonija izveli su duetino Suzane i Figara iz prvog čina opere Figarov Pir 7.10.15 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Sada će Katarina Krpan izvesti 7 listova albuma Opus 70 i Božidara Kunca.

Kvartet Supercussion izveo je dva fragmenta iz sedam rituala Igora Lešnika. Slijedi sedam kompozicija iz Mikrokozmosa za dva klavira Bele Bartoka, Dita Bartok-Pastori i Maria Comensoli.

Dita Bartok, Pastori i Maria Comensoli izvele su 7 kompozicija iz Mikrokozmosa za 2 klavira Bele Bartoka. Sada slušamo ples sa 7 velova i Salome Richarda Straussa. New York Philharmonijom ravna Leonard Bernstein.

Njorška filharmonija i Leonard Bernstein izveli su ples sa sedam velova iz Salome Richarda Straussa. Sada slušamo sedam varijacija na Mozartovu temu iz čarobne frule Ludwiga van Beethovena. Marijan Jerbić violončelo i Pavica Gvozdić za klavirom.

Zagrebačka filharmonija i Milan Horvat izveli su Allegro moderato iz prve simfonije Natka Devčića. Sada će Simfonijski orkestar HRT-a i Ivan Hut izvesti nokturno Natka Devčića.

Od početka emisije slušali smo sonatu Fis Duru Aleksandra Skrjabina iz 1903. godine, o kojoj na početku knjige piše Boris Pasternak. Zatim skače u 1900.

Šetali smo. Govorio je o štetnosti improvizacije. O tome kako, kada i zašto treba komponirati. U obrasce jednostavnosti, kojoj treba uvijek težiti, uvrstio je svoje nove sonate, koje su kritičari ocijenili previše zamršenima. Složio sam se s time da je bezličnost složenija od lica, da smo iskvareni jalovim šablonama, pa najveću sadržajnost shvaćamo kao pretenziju na formu. Neprimjetno je prešao na važnije pouke. Raspitao se o mojem obrazovanju i, saznavši da sam odabrao pravni fakultet, jer je lakši, savjetovao mi je da odmah prijeđem na odsjek za filozofiju, historijsko-filološkog fakulteta, što sam već sutradan učinio. U međuvremenu, dok je on govorio, ja sam mislio na ono što se malo prije dogodilo. Svoj ugovor sa sudbinom nisam raskidao. Sjetio sam se lošeg ishoda onoga što sam bio zamislio. Je li ova slučajnost oborila mojeg boga s prijestolja? Ne, uzdizala ga je na novu visinu. Zašto mi je uskratio onaj najjednostavniji odgovor koji sam očekivao? To je njegova tajna. Jednom, kada bude kasno, on će mi podariti propušteno priznanje. Kako je on savladao vlastite sumnje u mladosti, i to je njegova tajna, koja ga uzdiže na novu visinu. U sobi je odavno mračno, u uličici gore fenjeri, dosta je bilo. Opraštajući se, nisam znao kako da mu zahvalim. Nešto se u meni dizalo, nešto je plakalo, nešto je likovalo.

Vadim Repin, violina, i Aleksandar Marković, klavir, izveli su varijacije na originalnu temu Henrika Vjenjavskoga. Sada će Branka Mussolini izvesti drugu sonatu za klaviru B-molu, opus 35. Frederika Chopina.

Bila je ovo skladba Elvisa Stanića Habiba. Sada slušamo skladbu Elvisa Stanića Harvard, Elvis Stanić Group i Mary Trošelj.

Slušali ste skladbu La Passion se trop court terme Elvisa Stanića. Sada će Elvis Stanić Group izvesti Little Star Elvisa Stanića.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovane slušateljice, u nastavku emisije Euroklasik Noturno. U drugom dijelu večerašnje emisije poslušate koncert od 7. kolovoza 2024. Filharmonija BBC-a i dirigent John Storgors izveli su dijela Schumana, Sibeliusa, Abramsena i Čajkovskog. Prva na programu uvertira je operi Genoveva Roberta Schumana. Ova jedina Schumanova opera dobila je negativne kritike, ne zbog glazbe, nego zbog dramatskih elemenata i pretjerane ozbiljnosti radnje, zbog čega Schumann nikada više nije pisao opere. No uvertira je ostala popularna i danas se redovito izvodi.